0: Inggih, matur suwun kagem panjenengan sedaya para pamirsa sampeneika tasih sedaya tuhu. Nggih, 8737717 kula buka monggo. Sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur.
0: Matur suwun Pak Jiji.
1: Wis pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah sampeneika sehat.
1: Sehat
0: tapi kok ngantuk kula.
1: Gitu.
0: Nggih, Pak.
1: Maksud upacara ngopo?
0: Napa? Dalem.
1: Dalu melok.
0: Kok kula mboten nderek ten pendopo. Nggih.
1: Kula nggih ngrungokaken nggih. Jam menika lo semangka gitu pun mawon nggih. Niki lho Mas.
0: Napa, Pak?
1: Mugi-mugi jenengan remen nggih.
0: Napa?
1: Hari Merdeka, tapi sing nyanyi Adela Ger.
0: Hari Merdeka.
1: Nggih, jenengan jalat.
0: Cobi kula padosaken lumiyin.
1: Hari Merdeka, Adela Ger. Ketok nggih mboten enteng dandute nggih, tapi musike sing nyanyi memang wong
0: Hari Merdeka. Ini ku napa anu ni? Maksudnya genrenya napa, Pak?
1: Maksudnya pun
0: campur sari napa?
1: Boten, kata sih nggih lagu nggih Hari Merdeka. Sing nyanyi Adela Ger.
0: Adela Ger niki. Niki mlebet anu dangdut niki.
1: Nggih.
0: Mlebet dangdut malam. Nggih wonten niki.
1: Nggih tapi penak Mas.
0: Nggih.
1: Karo kula lek pas hari-hari menika kan kula nuwun niku.
0: Nggih.
1: Lek mboten sakit nggih kula digantos
0: mawon. Napa gantos e mangke?
1: Selendang
0: sutra kuning.
1: Ale niki Yani Megawati campur sari.
0: Selendang
1: Sutra
0: selendang sutra kuning.
1: Selendang
0: sutra kuning.
1: Selendang sutra kuning kan.
0: Nggih, selendang sutra kuning. Nggih, wonten Pak Jono monggo.
1: Lek niku hari Merdeka campur sari lak golek ika ono.
0: Mboten wonten nggih.
1: Nek endang.
0: Nggih, Adela niku.
1: All
0: artis.
1: Nggih. Salam-salam.
0: Nggih, monggo.
1: Duki kilen nggih, Mas Adis, Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Nggih, Teteh Boni, Pak Nuseto. Mama.
0: Mama sinten niku Mama Titin nggih.
1: Mama Titin.
0: Nggih, Mama Titin.
1: Titin terus almarhum biasa tu nyebut ngaten ya.
0: Mama bel. Lagi.
1: Terus makai apa Bram?
0: Apa Bram?
1: Pak Bring.
0: Oke.
1: Terus masalan Cak Wit. Ini kemas.
0: Cinten.
1: Ngidul tenba. Siapa mas ini mas?
0: Oh, niku Mbak Penceng.
1: Mbak Penceng.
0: Oke.
1: Mama Yoti, Maria, terus niku Pak Sukardi, Bunda Eti, terus Mbok Isarip.
0: Oh nggih.
1: Mlebet ya nanti ya.
0: Nggih, kalau pengen ana niku nggih, kali sinten kalau wingi.
1: Nggih. Terus Mas Imam.
0: Nggih.
1: Terus Sedaya
0: kemawon. Nggih Pak Cici.
1: Matur
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Cici nggih sampun derek kegono. Assalamualaikum. Sampun kula sumadhiaken niki selendang sutra kuning. Wingkingipun sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kayang marem gawe ate ayam tur.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wawa.
2: Merdeka. Sehat Mas Adi.
0: Alhamdulillah. Bu Wawa pripun Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Derek lomba napa Bu?
2: Lho kaisang.
0: Lho, jane jenengan tumut lomba niku mam kerupuk.
2: Kula pun nate.
0: Mam kerupuk.
2: Mboten nyungi tempe.
0: Oh, nyungi tempe. Lho nggih biasane do aku jadut.
2: Kula niku nate angsal longen.
0: Angsal hadiah.
2: Nggih, nyungi tempe.
0: Nyungi tempe. Lah niku wonten isine napa mboten, Bu? Tempene. Nggih, tempene wonten isine ta ngeten niku lek disunggi.
2: Balmun
0: to. Oh, ngoten.
2: Dadi ne
0: Ploya Melayu.
2: Iku di sing ngajeng niku kedik ngoten.
0: Nggih.
2: Sing nguri sing ombo. Dadi ne ngoten trike.
0: Nggih, nggih. Oh, ngoten nggih.
2: Nggih. Dadi ne bar aja gak Ploya Melayu.
0: Sing mboten Ploya Melayu.
2: Pulang salah pisan.
0: Oh.
2: Kula nate Mas Ade.
0: Nggih, nggih.
2: Bola bola bathuk niku.
0: Nggih.
2: Nggih angsal kok ya.
0: Nggih, Buwan mangke napa langgame?
2: Nggih. Niku bandul kunci. Niken.
0: Bandul.
2: Nggih.
0: Bandul. Oh, nggih.
2: Enten nggih.
0: Nggih, wonten.
2: Nggih, salam.
0: Monggo.
2: Niku Pak Jono kalau mau nggih.
0: Nggih, Pak Jono.
2: Pak Jono Bayu kula Bukira.
0: Bukira.
2: Enggal Sara.
0: Oh, gerah apa?
2: Nggih, niku anu bentar.
0: Oh, alah. Nggih, nggih, nggih.
2: Kale darah nginggil.
0: Oh, alah. Wonten riwayat darah tinggi napa?
2: Duka. Wong biasane mboten kok.
0: Nggih.
2: Niku setengah ratus seket niku naik proso kulo niku pas kali mulai tapi siangnya niku mboten nate sak monten.
0: Monten.
2: Sejai setengah ratus sale doso.
0: Nggih.
2: Lah niku dibetoten gak sakit setengah ratus seket. Tapi kali bentar. Tapi mboten nginep kok Mas Ade.
0: Nggih, nggih.
2: Mantuk, mantuk di perso duwo ya. Terus mantuk.
0: Terus mantuk. Sehat. Nggih.
2: Sehat duwo ya.
0: Nggih.
2: Kula terusaken nggih.
0: Nggih, monggo, monggo dilajengaken.
2: Dinten. Bunda Eti.
0: Mm-hmm.
2: Pak Abang sekalian. Pak Sukarti.
0: Nggih.
2: Apa
0: bra? Angsal salam jenengan.
2: Saking
0: Pak Cip ono salam.
2: Oh nggih, Pak.
0: Nggih.
2: Pak Cip. Kalau wale nak ati.
0: Lho angsal salam male niki.
2: Nggih.
0: Apa bra?
2: Oh nggih. Nggih, sukses siang.
0: Nggih.
2: Kalian Dakwit masalah.
0: Nggih.
2: Pak
0: Sukarti.
2: Bang Imam. Bang Gilang.
0: Nggih.
2: Duo ya mawon.
0: Nggih, Bu Awan.
2: Duo ya mawon matur nuwun Mas Ade.
0: Sami-sami.
2: Sehat jenengan.
0: Amin, nggih matur nuwun pandonganipun panjenengan nggih mboten. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu Awan. Oh, ala yo wis ngesakne. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun Pak Cip. Sehat Pak Cip.
3: Mangke, nggih sehat Mas. Panas tetep.
0: Lho nggih to.
3: Nggih, ono salam. Nek biyen ya adem Mas.
0: Oh, ngoten.
3: Kan iki padha sumuk. Lah nggih.
0: Nggih.
3: Mangke nyuwun jarik lurik mawon.
0: Jarik lurik kemawon.
3: Nggih,
0: nggih Pak Cip.
3: Salame kalau wonten Pak Jono Sasmito.
0: Nggih.
3: Oke wonten Bu Awan Wardiani. Wonten ugi Bu Eti. Wonten ugi Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Mama Titin
3: nggih. Oke wonten Mama Yeti Yundalia.
0: Nggih.
3: Wonten Abah Bram.
0: Abah Bram.
3: Ugi wonten Cak Wit.
0: Nggih.
3: Wonten ugi Mbah Roso, wonten Mbah Penceng. Wonten Mbah Bram, ugi wonten Bu Juminten.
0: Bu Juminten.
3: Ugi wonten Bu Wiwi. Puspitaning Rum Handayani. Mobelong Mobrot. wonten kesamben nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, sampun samudayane kemawon, Mas.
0: Nggih, Pak.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Pak Cip, nggih, saking telatah. Wonten salam sugeng siang Mbak Ani, wonten Ababram, wonten Pak sinten iki? Engkang gadai nomor wingkingipun sakmenika salam. Oh, Mas Aji Suko saking Pulo. Inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Inggih, Mas Aji Suko matur nuwun. Sugeng midhangetaken kemawon. Sampun niku wonten Selendang Sutra Kuning.

0: Nggih wonten bandul kunci wau kagem Bu Wawan nggih sugeng siang sugeng midang takan. Kalau buka malam wonten dalar telepon monggo 07 7 1 7 sugeng siang Mbak Sami Sunda wonten Telata Parimono ngian. Sameneika wonten jalur telepon sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, kayang marem.
1: Kayang marem. Gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Kalian piantun pundi nggih niki?
0: Niki saking piantun ibu piantun pundi nggih. Kula Jombang kemawon.
1: Oh, Jombang kemawon.
0: Nggih, niki saking Tlatah Parimono. Jenengan Parimono.
1: Jawa leres.
0: Paring asmo.
1: Duka paring asmo sinten.
0: Lho, supe napa jenengan?
1: Lah iki lha kula ge supe kalian penjenengan
0: Tudima. Nggih sakmenika nggih tasik mboten berubah kok.
1: Mekaten.
0: Nggih. Sugeng siang Mbok Sarip.
1: Nggih,
0: sehat nggih.
1: Kula nek
0: tesih ngecuwaten ibu. Nggih, sewantene mboten asing.
1: Terpundi Mas Adi pawartos penjenengan.
0: Sami sameneika nggih sehat.
1: Sampun krama menapa dereng.
0: Napa pripun.
1: Menapa dereng.
0: Krama inggil.
1: Alah
0: kan pakarti ning ngono. Oh
1: ngaten
0: ta. Nggih.
1: Pakarti wis nolak-nolak. Kagak nang penjenengan krama ngenteni apa.
0: Nggih.
1: Iki jaman kiyen wonten janganing penggalih kula dipun paringi gumuk Tanjung Kala.
0: Gumuk Tanjung Kala.
1: Nggih, kersanipun Raden Panjang.
0: Nggih.
1: Kersanipun kula Raden ngantuk kok kaya manten anyar ngantuk.
0: Nggih, kula ngantuk niki mawon.
1: Lah
0: niki kena kena gumuk tambah wis ngipi aku kok iki. Kenging gumuk kula ngipi-ngipi mangke.
1: Nek gumuk iku bisa ngipi panjenengan.
0: Nggih.
1: Dipeno ning petuk Mbak Ani saking kloso.
0: Pun blenger lek Mbak Ani bendino telepon.
1: Oh, telepon panjenengan.
0: Gitu mriki maksude ten radio. Nek
1: kok dilamar kunu. Nek kabare lamar tak lamarne.
0: Heeh.
1: Kok tak lamarno.
0: Lho, Mbak Ani pun wonten sing gadah.
1: Sampun wonten.
0: Nggih.
1: Ya alhamdulillah nggih syukur ngaten. Ben ora uber-uber penyari ya.
0: Monggo atur pambagyanipun mangke kagem sinten.
1: Nggih, monggo atur pambagyan katur dumateng Pak Jono kala wau.
0: Nggih.
1: Kula matur sembahanipun sing dolanipun tansah kados syukur naning manah kula.
0: Nggih.
1: Nggih, lajeng wonten Pak Siji, wonten Pak sinten kala ingkang bareng.
0: Bareng sakmenika kok
1: salam kalau aku
0: lho. Oh, Pak C.
1: Inggih, wonten
0: Pak C.
1: Lajeng wonten Bu Wawan, wonten Pak Ardi, wonten Baloso, wonten Bu Wiwi, Bapak Parnonipun. Lajeng wonten ugi wonten pundi menika? Ingkang wonten sumber mulya menika.
0: Wonten Pak Breng.
1: Inggih, Pak Breng. Lajeng wonten Bu Juminten.
0: Luang sal pambagio panjenengan.
1: Ingkang wonten Brambang menika?
0: Wonten Brambang menika inti niki Ababram.
1: Ababram monggo bak aturan gegono nyanggupi wak lele nganti blengerak. Disunggah sanggupi to.
0: Nggih.
1: Nggih lajeng bakul roti menika sinten nggih?
0: Pak Sali. Nggih, bakul roti Pak Sali nggih.
1: Nggih, wonten Pak Sali.
0: Nggih,
1: katur dumateng sedulur ya kemawon tanpa kecicir ingkang sering kula singgul ing kumo
0: sami-sami. Kula
1: pilih pinjang saged kegono, kula sambung malih.
0: Nggih.
1: Nggih, pare.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas.
0: Nggih, gayeng marem.
2: Gayeng marem kae tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur nuwun apa Bram. Pripun sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat Mas, mantun dijamoni mbokne Sarip.
0: Jamu pegel napa pegelinu?
2: jamu pegel malah.
0: Remenane Pak Sukardi niku.
2: Apa nih?
0: Nggih.
2: Wong Mas Adi cek wedi kok.
0: Cek wedi wedi nopo? Nggih.
2: Nggih Mas Adi mangke kula cek mboten ngantuk nika
0: napa
2: paringi ini sutradara cinta mawon. Sutradara
0: cinta kemawon.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kamar sangu tengok-tengok ngancani Mas Adi siaran.
0: Nggih, matur suwun sutradara cinta.
2: Ya Mas lagune kangge niku wau mbokne Sarip ingkang nembe mandhap.
0: Oh nggih.
2: Muga-muga selalu aktif mbokne Sarip wonten mriki.
0: Nggih.
2: Nggih. Kito paringi sehat.
0: Amin.
2: Dene kuat nyedak jepit. Angkene njaluk dipati lele ya moro to Mas. Nek lele ini kon ngosel

Inggih matur suwun tasik wonten adicara gemerem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih mangke ditenggo kemawon soalipun niki kuwatah requestipun nggih sabar kemawon. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gemerem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sameneka wonten Mbak Sami Sunda nggih. Saya kemawon sameneka nyuwun talak tilu. Salam kagem Ibu Juminten, Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti. Wonten Bapak Ibu Breng, Aba Bram, Bu Wati, Pak Cip, Bu Wiwi, Mbak Ani, Cak Wit, Cak Dul, Pak Nur Seto, Pak Jono, Akang Gilang, kagem samudayane kemawon nggih. Pamit dangut suara jombang kagem sadhe matur nuwun inggih sami-sami. Matur suwun ugi kagem Mbak Sami Sunda nggih saking Telatah Jombang Selatan kemawon. Sugeng medang taken. Nggih, mangke kula buka nggih jalur telepon. Sameneika sabar miyen. Wonten ingkang gadahi kula gadahi langgam rumiyin. Disuwun kalian Mbak Sami Sunda nggih. Setyo tuwi kemawon wonten acara kemarin. Pancen gawe ati

0: Nggih, tasih wonten ade cara kemarin pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sampun jam kali langkung 39 menit nggih. 39 menit sak menika tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang dhek kekono. Nggih, sugeng siang kagem wau wonten Mbak Sami Sunda, wonten Aba Bram. Tak sak menika wonten Mas Aji Soko nggih, wonten Pulo. Sugeng siang kemawon, sugeng midang taken sak menika tetap setia tuhu nggih wonten di jero kemarem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Campur sari

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1047. Hikmah yang ke-291. Baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Lan dawuh sapa musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lama suila tatkalane den takoni sapa musannif. Ditakoni angkolihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh waju ailat lan didadekaken apa qurratu aini pengantengantenge ati ingsun ileh maknane mentelenge mripat ingsun iku tegese penganteng-antenge ati ingsun didadiaken fis sholati tetep ing dalem sholat qurratul aini utawi mentelenge mripat iku kinayatun persemon merupakan satu isyarat, merupakan satu ungkapan. Anwayatil farohi saking katoke bungah, wasururi lan seneng waladhati lan rasa enak, rasa ladat, rasa nikmat. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul baju ilat lan didadiaken apa hoyatu farohi katoke bungah ingsun wasururi lan seneng ingsun waladzati lan rasa enak ingsun didadiaken pisolati tetep ing dalem salat jene apa kok puncak gembira puncak senang puncak kelezatan di dalam salat limusyahadati rabb krono nyawang pangeran pihak ing dalem sholat pitakoni hal dhaka onoto utawi mengkono-mengkono qurratul ain iku khosun khusus bihi klawan Rasulullah amli ghairihi utawa iku kedue liyane Rasulullah min umatihi saking umate Rasulullah minhu saking qurratul ain syirbun utawi bagian lafat syirbun bikasri sin wakolu tawi dawe sa'il dawe wong sing bertanya, wa nasibun lan nasib nasib, maknane yo bagian. Iku tafsirun dadi tafsir penjelasan lahu maring lapat syirbun. Wajaba mongkon jawab sapa musonef, inna qurratal ain, lafat inna bikasil hamzah, diwaca kelawan kasroi hamzah, ingkanat lamun ono opo inna iku min kalamil musonifi, tetap setengah saking dawi musonef. Ba fathiha lan diwaca fathah hamzae anna, ingkanat lamun ono opo lafat inna iku min kalami wairihi, setengah saking dawe liyane musonef. Inna qurratal ain, setuhune mentelenge mripat, ay ghayatal farahi, tegese katoke bungah wasururi lan seneng, terusé mau lan ladzat, bisuhudi sebab ningali, ay suhudi jalalil haqqi, tegese sebab ningali kemegahane zat kang hak, subhanahu wa jamalihi, lan ningali keindahane al-haq, iku ala qadril ma'rifati, ingatase kira-kirane ma'rifat, bil masyudi kelawan perkoro kang ditingali, wawa utai masyud iku al-haqu Allah dat kang hak subhanahu. Fa rasulu mongko utawi kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam, iku laisa ora ono apa ma'rifatu ahadin, ma'rifate sijine wong, hunaka ing dalem mengkono suhudul haq, iku ka ma'rifatihi kaya ma'rifati rasulullah. Mulane falaisa mongkora ono apa qurratu ainin, mentelengi mripat, iku ka qurratihi kaya qurratu aine rasulillah, tegese tenangi hati, senangi hati, iku ra kaya notoke demene rasulillah. Wahasilul jawabi utawi hasile jawaban, iku anna qurratul aini setune qurratul ain, iku laisat ora ana apa qurratul ain, iku khosotan tertamtu bihi lawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bal kama balik kaya barang takunu kang tinemu apa ma liwairihi maring liyane Rasulillah. Lakin qurratu ainihi, tetapi utawi mentelenge mripate Rasulullah, tegese buangete bungah, bangete seneng, bangete ladat, iku adhamu luweh agung min qurrati aini wairihi, katimbang saking mentelenge mripate liyane Rasulillah. Wa maklumun lan iku kinawruhan, anna qurratal aini utawi setuhune mentelenge mripat, iku la tahsulu ora hasil apa qurratul ain illa liman angin keduwe wong dhahabat kang wis ilang anhu saking man opo alwasawisu piro-piro pangridu an-nafsi an-nafsaniyatu kang bangsa nafsu wa syaitoniyatu lan bangsa setan amma man anapun utawi wong karena keono sopaman iku mahmurun dan kermaken via ing dalam wasawis masih tenggelam di dalam godaan nafsu, godaan setan. Fakolilun mongko iku setitik antasula utawiento hasilah kudiman opo kuroto ain mendalangi meripat bungai ati, ladati ati, au kuduru kolbin utawa hadire ati, baina yadayil haki, ing dalam ngarsane Allah darkang hak, subhanahu wa ta'ala. Wa innama kulna lan angin pesni dawu sopo ingsun, inna kurota ainihi, setune mendelengi mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bi suhudihi iku kelawan nyawange Kanjeng Nabi nyawang jalala masyhudihi ing keagungane zat kang disawang Kanjeng Nabi bahwa te masyhud iku al-haqqu zat kang hak lianahu krono setuhune Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman awahi syarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono-mengkono syuhud syuhudu jalali masyhud bikoli kelawan dawe kanya Nabi fis sholati lafat fis sholat di dalam waktu sholat walam yakulan ura dawu sopo kanya Nabi bis sholat, lafad bis sholat. Ini bis sholatku maknanya kelawan sholat. Tidawi Nabi fis sholat, bukan bis sholat. Idhwa krono utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikula takiru ora mendeleng apa ainuhu. Meripati Kanjeng Nabi bihoiri robbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi aminal ghairi lan iku termasuk setengah saking perkara liya as-salatu tawi salat bakaifa lan halih kaya apa takoru takiru mendeleng tegese bungah banget apa ainuhu meripate Kanjeng Nabi biwadi robbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi bahwa halu tae Kanjeng Nabi aibal halu tegese utawi tingkai ikwanahu setune Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadzal maqami ingatasi iki makom makom apa makom syuhud makom musyahadah makom nyawang Gusti Allah wa ya utawi hadzal maqam iku al martabatu tingkatan al ula kang pertama kang paling dhuwur mimmaroti bil ihsan saking piro-piro tingkatane ihsan. Wayak murunan perintah sopokannya Nabi man ing wong siwahu kang sakliane Kanjeng Nabi bikolihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe u'bud nyembao sopo siro Allaha ing Allah ka'annaka kaya-kaya setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ku ing Allah wa muhallunan iku muhal ayarahu utawi yen to ningali sapa man ing Allah wa yasadalan ningali sapa man mahu ing dalam sartane Allah ningali siwau ing sakliyane Allah wa minas siwa lan iku setengah saking liyane Allah sholatuhu utawi sholatiman fayahibu mongko samar sopoman anapsihi saking awak iman wakisihi lan pengrosone man wa an afalihi lan saking piro-piro penggawiane man bala yaroha lan ora ningali sapa man ing afal ora ningali sadiratan ingkang metu minhu saking man bal yaro balik ningali sapa man alfa ila ing wong kang agawi laha maring afal huwa huwa utawi fa'il iku Allahu taala Gusti Allah taala fa ing kala mukula mengucap sapa qailun wong kang ngucap qatakunu terkadang ana apa qurratul ain bungae meripat mau ko mentelenge meripat iku bisolati sebab sholat lianaha klausune sholat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Allah barizatun kang lahir min aini minnatillahi saking kahanane kenugrahane Allah taala maha luhur Allah aila li ilatin tegese ora krana ilat ora krana alasan wajak luha utawi ndadekaken salat didadekaken barizatan ingkang pertelo ingkang timbul ingkang lahir min nafsil minnati saking kahanane kenugrahan iku mubalahotun tembung banget-bangetaken banget-bangetaken wa ilalamun ora mubalaho fahya mengkautawi sholat iku barizatun pertelo lahir muncul minallahi saking Gusti Allah biminnatihi sebab kenugrahane Allah lali ilatin ora krono ilat ora krono alasan yang lain fakaifa mongko halih kepriye layafrohu ora ngeroso bungah sopoman biak lawan sholat wakaifa lan kepriye halih kaya apa cara njumbang kepriye kurak kediri ambek tuban piye nek Surabaya ambek njumbang kaya apa la takunu ora ana apa qurratul ain mentelenge mripat bungae mripat iku biha sebab salat waqad qalan halih teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala kul dawu sira Muhammad bifadlillahi sebab kenugrahane Allah, wa birahmati lan sebab rahmati Allah, fa bidzalika mongko sebab mengkono-mengkono fadlillah rahmatihi falyafrahu, mongko becik bungah sapa mukminun.

sholat. Fama mongko iku opo almani utai perkoro kang nyegah mingkauni farokhihi saking anane bungai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biasa sebab sholat. Nek ono wong ucap ngono fa'lam mongko ngerti ya sapa sira. Lafat fa'lam iku murattabun diurutaken alama ing atase barang takodama kang wis dhisik apa ma. Bahwa tema takodama iku qauluhu dawe musannif fa ingqala qailun. Wafi ba'din nusakhilan iku tetap ing dalam setengah tulodo. Tulodo iku nuskhah. Nuskhah iku kutipan tulisane kitab. Hadfu qawlihi utawi buang dawuhe musannif fa ingqala qailun. Lafat fa ingqala qailun. Payu taju mongko dihajataken apa illa takdiriha maring nakdiraken ngira-ngiraaken lafat fa ingqala qailun. Bataratu bil jawabi lan ngurut-ngurutaken jawaban alaiha ing atase fa ingqala qailun. Kana hu kaya kaya sedune musannif iku kola dawuh sapa musannif ingkila lamun diucapaken apa dalika mengkono-mengkono kola qailun fa'lam mongko ngerti ya sapa sira ngerti ya annal ayata ing sedune ayat iku qad auma'at teman-teman aweh isyarah apa ayat. Ai asyarat tegese awah isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khafiyatan kang samar awah isyarat ila jawabi maring jawaban liman kaduwe wong tatap baro kang bisa angen-angen sapa man angen-angen sirol khitobi ing rahasiane dawuh. Bahwa utawi suruh hitab iku al-makna arti aladhi kang yahfa kang samar opoladhi ala kasirin ingata sumung akeh minan nasi kang tetep saking poro menungso. Itkola krono dawu sopallahu ta'ala fabidhalika fal yafrohu. Mongko klawan mengkono-mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrahu mongko becik demen sapa mukminun ail ummatu tegese umat. Wa maqala ora dawuh sapa Allah ora dawuh fabidzalika falyahrah ya Muhammad. Ora dawuh fabidzalika mongko sebab mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrah mongko bungao sira ya Muhammaduhe Muhammad. Kul dawuh sapa sira Muhammad lahum maring umat falyafrahu mongko becik padha bungah sapa umat bil ihsane kelawan di gawe bagus di den bagusaken batafadulilan diparingi kenugrahan wal yakunan becik ana apa farahu kabungah ira anta yasira Muhammad iku bil mutafandili sebab zat kang paring kenugrahan bungae ora kok sebab kenugrahane tapi sebab sing paring kenugrahan bahwa te mutafadil iku Allahu taala kama qala kaya le dawuh sapa Allah taala fil ayati dalam ayat al-ukhra kang weneh kul

Wasira Muhammad Allah. Maknahu tawi artine kulillah. Al-mutabikiyu kang bangsa kecocokan. Iku kul dawasira Muhammad Allahu utawi Gusti Allah. Iku angzalahu nurunaken sapa Allah ing Quran. Ayil Qur'ana tegese Qur'an. Wa maknahu tawi maknane Al-Qur'an iku al-isyariyu makna kang bangsa isyarah. Al-muradiyu kang dikersakaken guna ing dalem kene makom. Kulillahu iku dawuh dawuh sira Muhammad Allahu Allah. Ai afrahu degresi bunga sapa ingsun bi sebab Allah. La bi ghairihi ora sebab liyane Allah. Sumadharhum mongko kari-kari ninggalo sapa sira ing umat fi khaudihim ing dalem rembuk ramene umat. Yal abun khali padha dolanan sapa umat. Bahwa utawi khauduhum iku farahuhum bungai umat bighairilah lawan liyane Allah subhanahu. Wa yukhaudulam dialab mindali kasak mengkono dawi musonef. Apa anna kurotal ain setuni mentelenge meripat. Iku kota kuno terkadang ono pokurotul ain. Iku binafsi sholati kelawan kahanane sholat. Lil ilati krono ono ilat asabi konti kang wis dhisik. Ilatku alasan. Alasan kang wis dhisik. Apa alasane? Sebab sholat iku fandole Allah. Sholat iku rahmati Allah. Lakin dalika tetapi ne utai mengkono-mengkono. Binafsi sholat ikuli ghairihi kedue liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La lahu ora kedue Kanjeng Nabi. Fa inna qurrata ainihi mongko setune bungae atine Kanjeng Nabi iku inna matakunu angin pesni ana apa qurrata ain. Iku bimusyahadati mahbubihi sebab nyawang kekasihe Kanjeng Nabi. Wa ghairu taliyane Kanjeng Nabi iku yusyarikuhu nyekutoni sapa ghair ing Kanjeng Nabi fidzalika ing dalam mukur-mukurna musyahadah ala hasabi maqamihi ing atase milang-milang makome hoer kamakidine barang marok kang wis kliwat apa ma waqala radhiyallahu anhu